0: hay kể cho mong tang sẽ sừng khán ấy bây lệ kéo giờ đó phải điên cái hay nói gì cọc đục này phải xin gót sao bộ cọc đục gót tông hello
1: no dipur kaham
0: dipur kaham no no bolam show gót giờ ta cọc ni nish ni mong
1: ang long ka purani prodip si bai
0: prodip ta cọc prodip bộ được cho mong khán ấy sao đi
1: hay cho hindi to kia ni ra sao mong khán ấy bai cái cha cọc bộ rock to chi ni cọc bộ rock to khán ấy khán ấy bộ
0: ao ao đó sao đi hindi bộ khán ấy mà nó cái bộ được cho
1: उनको निकाय जा खाना वो ना प्रेम प्रतिका ने
0: प्रेम प्रतिका
1: प्रेम प्रतिका
0: बोले चामु
1: चामु ने कोकाइने इंखा वो ना बाहु में बोतल बोतल में बाहु है मेरे मन
0: बाहु में तब अच्छा दो अकुन अंगना प्रेम प्रत बाहु बाहु में तब हंचा
1: बाहो में बोतल बोतल में बाहो मेरे
0: अकुन
1: थोड़ा सा पी ले
0: अच्छा हम भाई चंखना लाइने प्रेम प्रतिका ने रचामु कबांग मा रचा मुंग तंगो हरानी बिशिंगो बिन बाहु में ता मनचा बाहु में बोतल या रचा मुंग ना चंखना लाइने ताबुक ताकुक